ena no pe adofo osere mi din kaka ye no ene edai eyeda erade eya adum eno madom ni mobru hu so e dia kai anaso dia chemi no bi enu se yemfa emmo ye bra wa ma ye nkwa okay wasamo wa hoden ade achun erade adumara kwa yankotu abuade bia wo yentue sika yemfa wo dwan anase dentue bia anko sano nyanko nyanko pon sano ye na ade. He's very open to everybody. Ewurade dia cheye kwa wangie sika wangie hwe. Enti na sa wote ase na wonkwa na wo san wa ho den a. If you say dey pay nyina e na mo wonkwa mo wa ho den. But wo e na no pa wuti mi no. Wo wonkwa e na san wa ho den a ewurade ni wadi ni ye. Enti wo sa wo ma wasida eye bafu wasida ye bebre. Na wo hu ade. If you say a radi any din ye, or run on ye din ye or the four me catch or ra a radi on ye din ye pa.